chudi si chomu yusi, chudi po chomu yopa, awavilo. Chudi po chomu yopa, chudi si chomu yusi, awavilo. Nino dono debo kenga samu salifu wako. Mwa milo dono debo kenga samu salifu wako. Ah, Gizo! Je ne sais pas si tu es un homme.

Irma en din! E da maka je kado? E kon mo da maka ne? Mede ki so kwela ni mo la jinyo. E tu gli wano dono e wano dono e. E yi chaka vinje kado? E bo tu